Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чил.

и в следващите 60 минути. Авторадио. Авторадио. Авторадио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B,

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. Колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android.

0: Как звучи една незабравима лятна вечер? На 21 август от 21 часа дворът на Драматичен театър Пловдив се превръща в сцена под звездите. Вики Елмазидо и едни от най-добрите джаз-музиканти в България ви очакват. Входът е свободен, но местата са ограничени. Резервирайте на 0877-355-223. Ресторант Театъра. Там, където музиката среща звездите.
1: Търсиш плажа, до който другите не стигат? С Сузуки Витара нищо не може да те спре. Богат избор от налични бензинови хибридни автомобили и 7 години гаранция. Вземи Сузуки Витара сега на цени от 21 570 евро. Повече в Диком Ауто или на suzuki.bg.
2: Община Брацигово. Тук всеки камък е история. Тук е люлката на майсторите строители и най-високата камбанария на Балканите. Брацигово. Град светиня на Априлското въстание.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro. Софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro. Контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
5: Тази година една легенда идва в Пловдив. Албано. Заедно с специалните си гости на сцената на Античен театър. 30 август, 20 часа. Вечер изпълнена с вечните хитове. Либерта. Шаразан. Феличита. Билети на Eventim.bg.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от зъбки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
7: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
10: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
11: OneStop.bg.
12: Мебелите Крида. Вашите мебели. Лятото може да бъде различно с нашите нови колекции. Бутикови спални за златни сънища. Освежете лятото с нови мебели от Текрида. Пловдив. Булевард Освобождение 39 и на мебелите.текрида.com.

0: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, куми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Заповядайте в обновения строителен магазин «Мой дом» и открийте цялата гама бои и лакове леко на Оргахим Русе и тяхното компютърно оцветяване, венециански и пясъчни мазилки, както и тяхното професионално изпълнение, топлоизолации на Аустротерм България, оборудване за баня и кухня от Интеркерамик. Всичко за ремонта от магазин «Мой дом». ВК и електроматериали, мазилки, лепила, директно от производителя «Фаса Декор» и още удобно за вас «Аква Клин», химическо чистене за дрехи и спално бельо. Очакваме ви в Видин, улица Общинска 7. Уют за твоя дом. От магазин «Мой дом».
3: Санмина България разширява екипа си. Търсим монтажници и техници. Може и без опит. Предлагаме постоянна работа в климатизирана среда. Ваучери за храна и безплатен транспорт за Пловдив, Пазарджик, Раковски. Завод на Санмина на Карловско шосе. 032-348-117.
2: Не завиждайте на хората, които спят добре. Станете един от тях. До 75% отстъпка на матраци в wesleep.bg. Изберете своя комфорт още днес на wesleep.bg.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-супраното с световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – opera-plovdiv.com.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Как звучи една незабравима лятна вечер? На 21 август от 21 часа дворът на Драматичен театър Пловдив се превръща в сцена под звездите. Вики Елмазидо и едни от най-добрите джаз музиканти в България ти очакват. Входът е свободен, но местата са ограничени. Резервирайте на 0877-355-223. Ресторант Театъра. Там, където музиката среща звездите.
3: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухната да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
4: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
5: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
6: Синя зона, зелена зона, колко струва, къде паркираш?
7: Спокойно!
6: Урбосити знае в коя зона си и колко струва и къде си оставил колата. Паркираш с един клик, по-евтино от SMS и използваш готини функции като паркиране с отложен старт. Над 120 000 потребители вече ползват Урбосити. Изтегли от Google Play и App Store и паркирай по-лесно в близо 30 града с Урбосити.
8: Мебелите Крида. Вашите мебели. Лятото може да бъде различно с нашите нови колекции. Бутикови спални за златни сънища. Освежете лятото с нови мебели от Текрида. Пловдив, булевард Освобождение 39 и на мебели-текрида.com.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
12: Има места, които не просто посещаваш, а преживяваш. Атмосфера, вкус и моменти, които искаш да споделиш. Порто Греко. Открийте обновеното ни лятно меню. Последвайте ни в социалните мрежи. Порто Греко.
13: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
14: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
15: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
16: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
17: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции ТИП. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират кондензът, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции ТИП. Качествени горива на изгодни цени във Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции ТИП. За шофьори с характер.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чил.

0: radioplay.bg.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
0: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща лъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
1: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Внимание!
9: Внимание!
8: Само през август Фейдом раздава подаръци. Купи своя мечтан модулен диван Фейдом и участвай за спечелване на трансформиращият се футьойл Q6. Модулни дивани Фейдом. Решение за всяко помещение. Бургас, ЖК Славейков 160.
10: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
11: Шопингът има нов адрес. Retail Park Свищов. Вдъхновение за твоя стил и начин на живот. Марките, които обичаш. Retail Park Свищов. Очаквайте скоро.
12: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедо.

0: Езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Бим, бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Ако днес нещо ти горчи, подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
4: Тета! Дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
3: Тета! Сладки изкушения за всеки ден.
4: Последвай Тета ОД в социалните мрежи.
3: Поръчай на tetaod.com.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Каква кола караш?
7: Колко ти е голям апартаментът?
6: Как е новата заплата?
8: Всеки те пита какво имаш. Никой не те пита дали си щастлив.
9: Избери щастието с психолог Лили Тумбева.
8: Психолог Лили Тумбева. lilitumbeva.com.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, куми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Как звучи една незабравима лятна вечер? На 21 август от 21 часа дворът на Драматичен театър Пловдив се превръща в сцена под звездите. Вики Елмазидо и едни от най-добрите джаз-музиканти в България ви очакват. Входът е свободен, но местата са ограничени. Резервирайте на 0877-355-223. Ресторант Театъра. Там, където музиката среща звездите.
5: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
6: О, не навсякъде! Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности, и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
7: Мебели Веко. Виж цените.
8: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на берилни и почистващи препарати. Козметика. Натурални сокове. Хранителни стоки.
9: Титис.
8: titis-bg.com.
10: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
11: Премени през менопаузата с «Манхаем менопауза». Естествен продукт без хормони. «Манхаем менопауза». За менопауза без горещи вълни. «Манхаем менопауза». Търсете в аптеките и на biovita.bg.
12: Синя зона, зелена зона, колко струва, къде паркирах?
13: Спокойно!
12: Урбосити знае в коя зона си и колко струва и къде си оставил колата. Паркираш с един клик, по-евтино от SMS и използваш готини функции като паркиране с отложен старт. Над 120 000 потребители вече ползват Урбосити. Изтегли от Google Play и App Store и паркирай по-лесно в близо 30 града с Урбосити.
14: 366.
15: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияние на кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
17: Наслади се на страхотно лято. Гмурни се във вълнуващи водни приключения. Аквапарк Нептун Равадиново. Само на 2 км от Созопол. Торнадо, парти, воден или детски бар. Ти избираш. Най-вълнуващия аквапарк в България Текани. С невероятни водни паразалки, пяна парти, латино танци,
18: билети на каса или онлайн на tickets.aquaparknetun.com.
19: Хиляди клиенти, милиони километри, един стандарт, безкомпромисна отговорност. PIMC, защото доверието не е обещание, а практика. PIMC, доверието е в практиката.
20: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.

0: секунда забавяне, прекъсната среща, недовършен проект. Не си губи времето с бавен компютър. Избери своя нов, надежден и бърз компютър с един клик от constant.bg. constant.bg. Компютри, които не те предават и оферти, които си заслужават. Потърси ни в Бургас, на улица Адам Мицкевич 1Б или на constant.bg.
1: Браче, дай едно рамо да бутнем на стена.
2: Що е, Кире?
1: Дивана идва голям.
2: Не ми отваря работа, баси. Айде в Мебеледита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
1: Мебеледита на входа на Асеновград от към Пловдив и на мебеледита.com.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
6: Гаража ти е кочи на мазето.

0: Тази жега ли? Не е твой проблем. Kaizen Appliances поема контрола. 3 пъти А+, Wi-Fi управление, 5 години гаранция. Климатици Kaizen Appliances. Твоят климат. Твоите правила. Повече на barzica.com.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
3: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще Стара Загора и във Фейсбук.
4: Тази година една легенда идва в Пловдив. Албано. Албано. Заедно с специалните си гости на сцената на Античен театър. 30 август, 20 часа. Вечер изпълнена с вечните хитове. Либерта. Либерта. Шаразан. Феличита. Билети на Eventim.bg.
5: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
7: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
8: Обичам, когато домът ми охае на чистота. Избирам перилните и почистващи препарати на Лавандера. За дома и прането, за спокойствието на цялото семейство. Лавандера. Прави дома уютен. Ла Антигуа Лавандера. Чистота, грижа, свежест.

Radio. Αυτοράδιο.

0: звучи една незабравима лятна вечер. На 21 август от 21 часа дворът на Драматичен театър Пловдив се превръща в сцена под звездите. Вики Елмазидо и едни от най-добрите джаз музиканти в България ви очакват. Входът е свободен, но местата са ограничени. Резервирайте на 0877-355-223. Ресторант Театъра. Там, където музиката среща звездите.
1: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на берилни и почистващи препарати. Козметика. Натурални сокове. Хранителни стоки. Титис. titis-bg.com.
2: Хиляди клиенти, милиони километри, един стандарт, безкомпромисна отговорност. ПИМК, защото доверието не е обещание, а практика. ПИМК, доверието е в практиката.
3: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
4: OneStop BG.
5: Не завиждайте на хората, които спят добре. Станете един от тях. До 75% отстъпка на матраци в WeSleep.bg. Изберете своя комфорт още днес на WeSleep.bg. WeSleep.bg.
6: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
7: Пим-пим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
10: О, не навсякъде. Открих в сайта на мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклеско шосе 12.
11: Мебели Веко. Виж цените.
12: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
13: Търсиш бъдеще с перспектива? Решението е ПГТС-та Гоце Делчев. Предлагаме различни и актуални специалности. Автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, строителство и архитектура, хибридни и електрически пътни превозни средства. В ПГТС-та Гоце Делчев обучението е приоритет, а вече и в нови STEM кабинети. Повече на нашия сайт.
14: Улови вълната на лятото.
15: Забрави за хемороидите.
14: Обади се и запиши час за консултация.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
14: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
16: Клиника Медидерма.
17: Известната клиника за естетична дерматология.
16: Медидерма.бг.
18: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
19: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
20: Авторадио.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус,

0: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Тревожност, депресия, паникатаки. Не ставай част от статистиката. Психолог Лили Тумбева. Защото си на едно обаждане от коренно различен живот. lilitumbeva.com.
6: Констант БГ пуска седмична промоция. Специален продукт с отстъпка от 30 до 50%. Лаптоп, компютър или монитор. Регистрирай се и от очаквай промокода. Направи първа поръчка, като използваш промокода и печелиш специална отстъпка. Ако не, опитай пак следващата седмица. Разбери повече на constant.bg.
7: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
8: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
5: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
9: Хлебарки и дървеници!
10: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
11: Сънми на България. Разширява екипа си. Търсим монтажници и техници. Може и без опит. Предлагаме постоянна работа в климатизирана среда. Ваучери за храна и безплатен транспорт за Пловдив, Пазарджик, Раковски. Завод на Сънмина на Карловско шосе. 032-348-117.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
5: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медико Алфа Пловдив.
14: Има места, които не просто посещаваш, а преживяваш. Атмосфера, вкус и моменти, които искаш да споделиш. Порто Греко. Открийте обновеното ни лятно меню. Последвайте ни в социалните мрежи. Порто Греко.
15: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
16: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.
17: Горещи нощи. Безсъние. Изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща гълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
18: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
19: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции тип висок клас.

бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират кондензал, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции тип. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма тип предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888 754 719. Бензиностанции тип. За шофьори с характер.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио. Фирма Пинк търси международни шофьори на двойка за прави курсове и вътрешно Европа. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор и сигурни условия на труд. Ако си с опит и готов за стабилна работа, обади се сега на 038-827-826 или ела на място. Пинк. Сигурност зад вулана.
2: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
3: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклянско шосе 12.
4: Мебели Веко. Виж цените.
5: Заповядайте в обновения строителен магазин Мой дом и открийте цялата гама бои и лакове леко на Оргахим Русе и тяхното компютърно оцветяване, венециански и пясъчни мазилки, както и тяхното професионално изпълнение, топлоизолации на Аустротерм България, оборудване за баня и кухня от Интеркерамик. Всичко за ремонта от магазин Мой дом. ВИК и електроматериали, мазилки, лепила, директно от производителя Фаса Декор и още удобно за вас Акваклин, химическо чистене за дрехи и спално бельо. Очакваме ви в Видин, улица Общинска 7. Уют за твоя дом от магазин Мой дом.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Внимание! Внимание! Само през август Фейдом раздава подаръци. Купи своя мечтан модулен диван Фейдом и участвай за спечелване на трансформиращия се футьойл Q6. Модулни дивани Фейдом. Решение за всяко помещение. Бургас, ЖК Славейков 160.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
11: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Техновелт.бг.
12: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухната да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
13: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
14: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
15: Мамо, едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
18: Брачет, да едно рамо да бутнем една стена.
19: Що е, Кире?
18: Дивана идва голям.
19: Но не ми отваря работа, баси. Айде в Мебели Дита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
18: Мебели Дита на входа на Асеновград от към Пловдив и на мебеледита.com.
20: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Тази жега ли? Не е твой проблем. Kaizen Appliances поема контрола. Три пъти А+, Wi-Fi управление, 5 години гаранция. Климатици Kaizen Appliances. Твоят климат. Твоите правила. Повече на barzica.com.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат.
8: В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
12: Ако днес нещо ти горчи, подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
13: Тета – дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
12: Тета – сладки изкушения за всеки ден.
13: Последвай Тета ОД – социалните мрежи.
12: Поръчай на tetaod.com.
9: Поръча ли масата?
14: Да.
9: А столовете?
14: Да.
9: Чадъра?
14: Да.
9: Люлката?
14: Да.
9: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
16: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.

0: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg. OneStop.bg.
1: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
2: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Панега и посещение на пещера Проходна.
1: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
3: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
4: Хвани зелената вълна с Екотакси. Екотакси 6155 6155. А вече и онлайн през мобилно приложение Екотакси. Екотакси.
5: Ние сме Унико Бюти Център, място отдадено на красотата.
6: А, дали е така? Кой ще ми каже?
5: Так кой? Всички доволни клиенти на Унико Бюти Център. Лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Фи Академи, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов пилинг, микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки, професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр. Видин, улица Хан Аспарух 2 и на unicobeautycenter.com.
7: Синя зона, зелена зона, колко струва, къде паркирах?
8: Спокойно!
7: Урбосити знае в коя зона си и колко струва и къде си оставил колата. Паркираш с един клик, по-евтино от SMS и използваш готини функции като паркиране с отложен старт. Над 120 000 потребители вече ползват Урбосити. Изтегли от Google Play и App Store и паркирай по-лесно в близо 30 града с Урбосити.
9: Търсиш плажа, до който другите не стигат? С Suzuki Vitara нищо не може да те спре. Богат избор от налични бензинови хибридни автомобили и 7 години гаранция. Вземи Suzuki Vitara сега на цени от 21 570 евро. Повече в Диком Ауто или на suzuki.bg.
10: Шопингът има нов адрес. Retail Park Свищов. Вдъхновение за твоя стил и начин на живот. Марките, които обичаш. Retail Park Свищов. Очаквайте скоро.
11: Лятото е по-хубаво в Басо. Всяка събота пиано бар вечер с музика на живо. А в неделя от 18 до 22 детска анимация. Басо Бар енд Динър Перущица те очаква.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
13: Наслади се на страхотно лято. Гмурни се във вълнуващи водни приключения. Аквапарк Нептун Равадиново. Само на 2 км от Созопол. Торнадо, парти, воден или детски бар. Ти избираш. Най-вълнуващия аквапарк в България Текани. С невероятни водни паразалки, пяна парти, латино танци.
14: Билети на каса или онлайн на tickets.aquaparknetun.com.
15: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
16: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
17: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал. Ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
5: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
6: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
7: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август, обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
8: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
9: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
10: Хлебарки и дървеници!
11: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!

0: искаш кораб стелаж на ниска цена. Сега е момента за склада.бг. За склада.бг.
1: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции ТИП. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират кондензал, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции ТИП. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888 754 719. Бензиностанции ТИП.

0: За шофьори с характер. Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
1: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на берилни и почистващи препарати. Козметика. Натурални сокове. Хранителни стоки.
0: Титис.
1: titis-bg.com.
2: Потопете се в магията на община Брацигово, сгушена в полите на Родопите, с най-чистия въздух в Европа. Изпрете дъха си от бекови скали. Посетете община Брацигово, кътче от рая.
3: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
4: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота?
5: Изберете гръцките екологични бои Бехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
6: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
7: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
8: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
9: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Пожелаваме успешна нова седмица на всички, които са на път. Понеделник ни посреща с типично лятно време, а температурите отново гонят 35 градуса. Затова напомням на шофьорите на камиони над 20 тона, следете термометрите, защото при преминаване на тази граница влизат в сила ограниченията по магистралите и главните пътища в голяма част от страната. Ако пътувате по автомагистрала Хемус, вниманието ви трябва да е изострено веднага след изхода на София, там заради лошото състояние на настилката, ограничението от 90 км в час остава в сила. В района на тунел Топли дол, организацията за аварийна готовност също е постоянна, така че преминаването там е регулирано. Най-голямото изпитание за нервите в Северна България обаче остава стария път между Ботевград и Ябланица. Там мащабният ремонт на настилката продължава да налага двупосочно движение в една лента, така че тапите са гарантирани. На автомагистрала Тракия дръжте крака далеч от педала в района на София, както и край Бургас при 342 км. Там полагането на маркировка е дългосрочен процес и ограниченията на скоростта ще ни съпътстват още дълго. Пийте повече вода и не забравяйте да почивате. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
10: Това са 2000-те.

0: безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
1: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
2: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
3: Търсиш плажа, до който другите не стигат? С Suzuki Vitara нищо не може да те спре. Богат избор от налични бензинови хибридни автомобили и 7 години гаранция. Вземи Suzuki Vitara сега на цени от 21 570 евро. Повече в Диком Ауто или на suzuki.bg.
4: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
6: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
5: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
7: Титис, склад на едро. Титис, внос от Турция на берилни и почистващи препарати, козметика, натурални сокове, хранителни стоки.
8: Титис.
7: titis-bg.com.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Дипрос знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Дипрос сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Лятото е по-хубаво в Басо. Всяка събота пиано бар вечер с музика на живо. А в неделя от 18 до 22 детска анимация. Басо Барен Динър Перущица те очаква.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор. Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, хидрофейшъл, пърки ексилис радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
14: Мина, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
15: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
16: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
14: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
15: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
16: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
17: Шопингът има нов адрес. Retail Park Свищов. Вдъхновение за твоя стил и начин на живот. Марките, които обичаш. Retail Park Свищов. Очаквайте скоро!

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чил.

0: Авторадио. Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
2: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафори. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафори. Директен вносител. Добри цени. Богат избор. Дафори. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
3: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухнята да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
4: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
5: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
6: Синя зона, зелена зона, колко струва, къде паркирах?
7: Спокойно!
6: Урбосити знае в коя зона си и колко струва и къде си оставил колата. Паркираш с един клик, по-евтино от SMS и използваш готини функции като паркиране с отложен старт. Над 120 000 потребители вече ползват Урбосити. Изтегли от Google Play и App Store и паркирай по-лесно в близо 30 града с Урбосити.
8: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
9: Тази година една легенда идва в Пловдив. Албано. Албано. Заедно с специалните си гости на сцената на Античен театър. 30 август, 20 часа. Вечер изпълнена с вечните хитове. Либерта. Либерта. Шаразан. Феличита. Билети на Eventim.bg.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Козя дом. Сбъдва мечти.
12: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
13: О, не навсякъде. Открих в сайта на мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
14: Мебели Веко. Виж цените.
13: Такси?
14: Еко такси.
13: Стани си сам диспетчер.
14: Бързо, лесно.
13: Просто изтегли приложение Еко такси.
14: От Google Play и App Store.
13: Еко такси.
14: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713 887. OneStop.bg. OneStop.bg.

0: Ние сме Унико Бюти Център, място отдадено на красотата.
1: А, дали е така? Кой ще ми каже?
0: Как кой? Всички доволни клиенти на Унико Бюти Център. Лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Фи Академи, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов пилинг, микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки, професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр. Видин, улица Хан Аспарух 2 и на unicobeautycenter.com.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: Авторадио! Авторадио!
5: Здравейте с трафик инфо по Авторадио. Наш слушател информира за изключително тежък трафик по първокласния път Е79. Има сериозна колона от автомобили в района на Симитли и второ километрично задръстване в участъка от разклона за село Лощава до град Кресна. Към момента няма информация за инцидент, просто трафикът в това направление е много натоварен. Заредете се с вода и търпение и разчитайте на нас за любимата музика. Трафикът в страната се засилва, а пътните екипи работят по няколко ключови направления в Южна България. Ако сте се насочили към границата с Турция през граничен пункт Лесово, имайте предвид мащабния ремонт по първокласния път 1-7. Участъкът между Веселиново и границата е над 70 км и на много места се преминава в една лента, така че не тръгвайте в последната минута. Област Бургас, напомняме за едно от най-сериозните ограничения. Пътят между Дебелт и Братово остава напълно затворен за основен ремонт. Обходният маршрут е през село Черни връх и ще бъде активен чак до декември. На юг, Симеоновград, ремонтът на моста над река Марица също продължава да стеснява движението до една лента, като работата там ще приключи едва в края на септември. По автомагистрала Струма и в района на София екипите продължават с почистването на откоси и шахти, така че аварийната лента често е заета от техника. Бъдете бдителни, спазвайте дистанция и се наслаждавайте на пътуването. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път. 5, 4,
6: 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио ТОП 20.
4: Авторадио!
7: They shake the whole

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Синя зона, зелена зона, колко струва, къде паркираш?
2: Спокойно!
1: Урбосити знае в коя зона си и колко струва и къде си оставил колата. Паркираш с един клик, по-евтино от SMS и използваш готини функции като паркиране с отложен старт. Над 120 000 потребители вече ползват Урбосити. Изтегли от Google Play и App Store и паркирай по-лесно в близо 30 града с Урбосити.
3: Търсиш плажа, до който другите не стигат? С Suzuki Vitara нищо не може да те спре. Богат избор от налични бензинови хибридни автомобили и 7 години гаранция. Вземи Suzuki Vitara сега на цени от 21 570 евро. Повече в Диком Ауто или на suzuki.bg.
4: Лятото е по-хубаво в Басо. Всяка събота пиано бар вечер с музика на живо. А в неделя от 18 до 22 детска анимация. Басо Барен Динър Перущица те очаква.
5: Обичам, когато домът ми ухае на чистота. Избирам перилните и почистващи препарати на Лавандера. За дома и прането, за спокойствието на цялото семейство. Лавандера. Прави дома уютен. Ла Антигуа Лавандера. Чистота, грижа, свежест.
6: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
7: Не завиждайте на хората, които спят добре. Станете един от тях. До 75% отстъпка на матраци в WeSleep.bg. Изберете своя комфорт още днес на WeSleep.bg. WeSleep.bg.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Мишо, защо ни кричи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Диавена!
12: Фейшо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
14: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
15: OneStop.bg.
16: Петре, обичаш ли ме?
17: Да, миме.
18: Щом ти ям манджите.
19: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
17: Миме, стягай багажа за морето.
20: Петре, пак съм с температура.
19: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
20: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
17: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
19: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
21: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Дипрос знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Дипрос сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио. Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Търсиш бъдеще с перспектива? Решението е ПГТС-та Гоце Делчев. Предлагаме различни и актуални специалности. Автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, строителство и архитектура, хибридни и електрически пътни превозни средства. В ПГТС-та Гоце Делчев обучението е приоритет, а вече и в нови STEM кабинети. Повече на нашия сайт.
3: Жената трудно се задоволява. Плота в кухнята да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
4: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, тревертин, производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
5: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
6: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
7: Санмина България разширява екипа си. Търсим монтажници и техници. Може и без опит. Предлагаме постоянна работа в климатизирана среда, ваучери за храна и безплатен транспорт за Пловдив, Пазарджик, Раковски. Завод на Санмина на Карловско шосе 032-348-117.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Тази година една легенда идва в Пловдив. Албано. Заедно с специалните си гости на сцената на Античен театър. 30 август, 20

0: часа. Вечер изпълнена с вечните хитове. Либерта. Либерта. Шаразан. Феличита. Билети на Eventim.bg.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg. Внимание! Внимание! Само през август Фейдом раздава подаръци. Купи своя мечтан модулен диван Фейдом и участвай за спечелване на трансформиращият се футьойл Q6. Модулни дивани Фейдом. Решение за всяко помещение. Бургас, ЖК Славейков 160.
0: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
3: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
4: Пашколеви.com. Сглобяеми къщи, братя Пашколеви, Брацигово. Модерни, функционални, различни. Сглобяеми къщи, братя Пашколеви. Виж мечтаната къща на Пашколеви.com.
5: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката.
6: Авторадио. Здравейте, с трафик и инфо по Авторадио. Продължаваме с следобедния обзор на пътната обстановка. Започваме с една новина от Североизточна България. В област Шумен започна ремонт на пътя между Векилски и Никола Козлево. Движението там е поетапно в една лента, така че ако пътувате в този район, намалете скоростта. Подобна е ситуацията и в Централна България по пътя Троян-Кърнаре. Работи се активно по настилката, а срокът за приключване е утре вечер, така че днес екипите са в пълна мобилизация. Наш слушател информира за много натоварен трафик по първокласния път Е79. Големи колони от автомобили има още от град Симитли, но по-сериозният застой е между разклона за Ощава и град Кресна. Запасете се с търпение и достатъчно течности, а за приятната компания разчитайте на мобилното приложение Radio Play. Ако излизате от София или се прибирате към столицата, бъдете много внимателни. На магистрала Струма при Мало Бучино се подменят стойки за камери и изпреварващата лента е затворена и в двете посоки. На автомагистрала Хемус пък до 16 часа се премахват дървета, така че аварийната лента за Варна е заета. По автомагистрала Тракия между 13 и 21 км в посока София косачките работят усилено до 16 часа. На юг започна голямо косене по Тракия в област Стара Загора и чистене на окопи край Сливен. Пийте вода, пазете дистанция и останете в компанията на нашата музика. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
2: Това са 2000-те.

от radioplay.bg. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Как звучи една незабравима лятна вечер? На 21 август от 21 часа дворът на Драматичен театър Пловдив се превръща в сцена под звездите. Вики Елмазидо и едни от най-добрите джаз музиканти в България ти очакват. Входът е свободен, но местата са ограничени. Резервирайте на 0877-355-223. Ресторант Театъра. Там, където музиката среща звездите.
4: Тази жега ли? Не е твой проблем. Kaizen Appliances поема контрола. Три пъти А+, Wi-Fi управление, 5 години гаранция. Климатици Kaizen Appliances. Твоят климат. Твоите правила. Повече на barzica.com.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
6: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
5: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
7: Внимание!
8: Внимание!
7: Само през август Фейдом раздава подаръци. Купи своя мечтан модулен диван Фейдом и участвай за спечелване на трансформиращия се футьойл Q6. Модулни дивани Фейдом. Решение за всяко помещение. Бургас, ЖК Славейков 160.
9: Нови модели с глобяеми къщи с модерна архитектура и екологично чисти материали от Брате Пашкулеви, Брацигово. Новатор в строителството на сглобяеми къщи с доказан опит.
10: Пашкулеви.com или на 038-133-533.
11: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон клуб. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката.
12: Клиника Медидерма.
13: Известната клиника за естетична дерматология.
12: Медидерма.бг.
14: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес с доставки в страната и чужбина.
15: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия, село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук.
16: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
17: Хвани зелената вълна с Екотакси. Екотакси. 6155. 6155. А вече и онлайн през мобилно приложение Екотакси. Екотакси.
18: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
19: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
18: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
19: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
20: Лятото е по-хубаво в Басо. Всяка събота пиано бар вечер с музика на живо. А в неделя от 18 до 22 детска анимация. Басо Бар енд Динър Перущица те очаква.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar. За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител. Добри цени. Богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032 940 357 и на dafur.bg.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега с специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.
0: Шопингът има нов адрес. Retail Park Свищов. Вдъхновение за твоя стил и начин на живот. Марките, които обичаш. Retail Park Свищов. Очаквайте скоро.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Ние сме Unico Beauty Center. Място отдадено на красотата.
7: А, дали е така? Кой ще ми каже?
6: Как кой? Всички доволни клиенти на Unico Beauty Center. Лазерна епилация, мускулна стимулация, процедури към Фи Академи, микроблейдинг, перманентна очна линия и червило, карбонов

0: микронидлинг, премахване на перманентен грим и татуировки. Професионален грим, козметични процедури с филмет, маникюр, педикюр. Видин, улица Хан Аспарух 2 и на unicobeautycenter.com.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти ям манджите?
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
6: Мебелите Крида. Вашите мебели. Лятото може да бъде различно с нашите нови колекции. Бутикови спални за златни сънища. Освежете лятото с нови мебели от Текрида. Пловдив. Булевард Освобождение 39 и на мебели-текрида.com.
7: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
8: Тревожност, депресия, паникатаки. Не ставай част от статистиката. Психолог Лили Тумбева. Защото си на едно обаждане от коренно различен живот. lilitumbeva.com.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето. Еротизм. Различни развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката.
10: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
11: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
12: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
13: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Продължаваме с следобедния обзор на пътната обстановка. Започваме с една новина от Североизточна България. В област Шумен започна ремонт на пътя между Векилски и Никола Козлево. Движението там е поетапно в една лента, така че ако пътувате в този район, намалете скоростта. Подобна е ситуацията и в Централна България по пътя Троян-Кърнаре. Работи се активно по настилката, а срокът за приключване е утре вечер, така че днес екипите са в пълна мобилизация. Наш слушател информира за много натоварен трафик по първокласния път Е79. Големи колони от автомобили има още от град Симитли, но по-сериозният застой е между разклона за Ощава и град Кресна. Запасете се с търпение и достатъчно течности, а за приятната компания разчитайте на мобилното приложение Radio Play. Ако излизате от София или се прибирате към столицата, бъдете много внимателни. На магистрала Струма при Мало Бучино се подменят стойки за камери и изпреварващата лента е затворена и в двете посоки. На автомагистрала Хемус пък до 16 часа се премахват дървета, така че аварийната лента за Варна е заета. По автомагистрала Тракия между 13 и 21 км в посока София косачките работят усилено до 16 часа. На юг започна голямо косене по Тракия в област Стара Загора и чистене на окопи край Сливен. Пийте вода, пазете дистанция и останете в компанията на нашата музика. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
14: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио

0: Как звучи една незабравима лятна вечер? На 21 август от 21 часа дворът на Драматичен театър Пловдив се превръща в сцена под звездите. Вики Елмазидо и едни от най-добрите джаз музиканти в България ти очакват. Входът е свободен, но местата са ограничени. Резервирайте на 0877-355-223. Ресторант Театъра. Там, където музиката среща звездите.
1: Секунда забавяне. Прекъсната среща. Недовършен проект. Не си губи времето с бавен компютър. Избери своя нов, надежден и бърз компютър с един клик от constant.bg. Constant.bg. Компютри, които не те предават, и оферти, които си заслужават. Потърси ни в Бургас на улица Адам Мицкевич 1Б или на constant.bg.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
5: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам с футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
6: Мебелите Крида. Вашите мебели. Лятото може да бъде различно с нашите нови колекции. Бутикови спални за златни сънища. Освежете лятото с нови мебели от Текрида. Пловдив. Булевард Освобождение 39 и на мебели-текрида.com.
7: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес. С доставки в страната и чужбина.
12: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия, село Бъдеще Стара Загора и във Фейсбук.
13: Лятото е по-хубаво в Басо. Всяка събота пиано бар вечер с музика на живо. А в неделя от 18 до 22 детска анимация. Басо бар Диннер Перущица те очаква.
14: Хлебарки и дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
2: Тази година една легенда идва в Пловдив. Албано. Заедно с специалните си гости на сцената на Античен театър. 30 август, 20 часа. Вечер изпълнена с вечните хитове. Либерта. Шаразан. Феличита. Билети на Eventim.bg.
3: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
4: Брачет, да едно рамо да бутнем на стена.
5: Що е, Кире?
6: Дивана идва голям.
5: Но не ми отваря работа, баси. Айде в Мебели Дита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
7: Мебели Дита на входа на Асеновград от към Пловдив и на mebelidita.com.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
9: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
10: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
11: Бим-бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на берилни и почистващи препарати. Козметика. Натурални сокове. Хранителни стоки.
14: Титис.
15: titis-bg.com.
16: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
17: О, не навсякъде! Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
18: Мебели Веко. Виж цените.
19: Каква кола караш?
20: Колко ти е голям апартаментът?
19: Как е новата заплата?
18: Всеки те пита какво имаш. Никой не те пита дали си щастлив.
21: Избери щастието с психолог Лили Тумбева.
18: Психолог Лили Тумбева. lilitumbeva.com.
22: Наслади се на страхотно лято. Гмурни се във вълнуващи водни приключения. Аквапарк Нептун Равадиново. Само на 2 км от Созопол. Торнадо, парти, воден или детски бар. Ти избираш. Най-вълнуващия аквапарк в България Текани. С невероятни водни паразалки, пяна парти, латино танци.
23: Билети на каса или онлайн на tickets.aquaparknetun.com.
24: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Трафикът в края на работния ден се засилва. Добрата новина е, че косенето край София по Тракия и Хемус вече приключва и лентите се освобождават. Но внимание, работата по камерите на автомагистрала Струма при Мало Бучино ще продължи до 18 часа, така че там все още е тясно. По-нататък по Струма, област Кюстендил, продължава чистенето на окопи и шахти, което налага поетапни стеснения. На автомагистрала Хемус вниманието ви трябва да е на макс в района на Правец между 65 и 70 км в посока Варна. Там се чистят храсти в средната разделителна ивица и изпреварващата лента е затворена. Това често създава нервност при изпреварване, затова бъдете търпеливи. Ако пътувате по подбалканския път, се заредете с търпение. Започна мащабно полагане на маркировка между Пиедоп и Розино. Движението се извършва в една лента, а екипите ще бъдат там до петък. В Югозападна България, по пътя от граничен пункт Гюешево към Кюстендил, също се кърпят дупки в участък от 42 км, така че не бързайте за никъде. Напомням и за ремонта на пътя към границата при Лесово, където се работи в участък от над 70 км. На юг, по пътя Кърджали-Маказа, в момента се извършва фугиране на каменна зидария и саниране на съоръжения в няколко участъка. Трафикът не е спрян, но платното е стеснено, което изисква повишено внимание. И не забравяйте за ремонта на моста в Симеоновград, там тапата е постоянна, тъй като се преминава само в една лента. Следете знаците и карайте разумно. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
0: Това са 2000-те.

Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио ТОП

0: Заповядайте в обновения строителен магазин Мой дом и открийте цялата гама бои и лакове Леко на Оргахим Русе и тяхното компютърно оцветяване, венециански и пясъчни мазилки, както и тяхното професионално изпълнение, топлоизолации на Аустротерм България, оборудване за баня и кухня от Интеркерамик. Всичко за ремонта от магазин Мой дом. ВИК и електроматериали, мазилки, лепила, директно от производителя Фаса Декор и още удобно за вас Акваклин, химическо чистене за дрехи и спално бельо. Очакваме ви Видин, улица Общинска 7, уют за твоя дом от магазин Мой дом.
1: Еротични развлечения, Бабилон клуб, палави емоции, Бабилон. Отваряме в 22, улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб, светът на еротиката.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
0: Не завиждайте на хората, които спят добре. Станете един от тях. До 75% отстъпка на матраци в WeSleep.bg. Изберете своя комфорт още днес на WeSleep.bg. WeSleep.bg.
3: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румена Янкова решава кожни проблеми с модерни лазери, хидрофейшъл, пърк и фокусирана радиочастота за акне, белези, стрии, гъбични ногти, целулит, бърдавици, капиляри, пигментации, косопад, бенки и още. Уебсайт mediderma.bg.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Има места, които не просто посещаваш, а преживяваш. Атмосфера, вкус и моменти, които искаш да споделиш. Порто Греко. Открийте обновеното ни лятно меню. Последвайте ни в социалните мрежи. Порто Греко.
8: Шопингът има нов адрес. Retail Park Свищов. Вдъхновение за твоя стил и начин на живот. Марките, които обичаш. Retail Park Свищов. Очаквайте скоро.
9: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август, обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
10: Willkommen in Deutschland!
11: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
10: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
11: Позволете си немски стандарт на живот.
10: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
11: Техновелт.бг. Техновелт.
10: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
13: Decor, Floor Decor. Лятото е по-хубаво в Басо. Всяка събота пиано бар вечер с музика на живо. А в неделя от 18 до 22 детска анимация. Басо Бар енд Динър Перущица те очаква.
14: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
15: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
14: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
16: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
17: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклеско шосе 12.
18: Мебели Веко. Виж цените.
19: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухнята да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
20: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин, производство на первази, стъпала, плотове за кухни, банята. бани, барбекюта.
1: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
21: Обичам, когато домът ми ухае на чистота. Избирам перилните и почистващи препарати на Лавандера. За дома и прането, за спокойствието на цялото семейство. Лавандера. Прави дома уютен. La Antigua Lavandera. Чистота, грижа, свежест.
22: Фирма Pink търси международни шофьори на двойка за прави курсове и вътрешно Европа. Предлагаме отлично заплащане, трудов договор и сигурни условия на труд. Ако си с опит и готов за стабилна работа, обади се сега на 038-827-826 или ала на място. Pink. Сигурност зад волана.
23: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
24: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
25: Търсиш плажа, до който другите не стигат? С Сузуки Витара нищо не може да те спре. Богат избор от налични бензинови хибридни автомобили и 7 години гаранция. Вземи Сузуки Витара сега на цени от 21 570 евро. Повече в Диком Ауто или на suzuki.bg.
26: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
27: Тази жега ли? Не е твой проблем. Kaizen Appliances поема контрола. 3 пъти А+, Wi-Fi управление, 5 години гаранция. Климатици Kaizen Appliances. Твоят климат. Твоите правила. Повече на barzica.com.
28: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на перилни и почистващи препарати, козметика, натурални сокове, хранителни стоки. Титис. Titis-bg.com.
29: Бим, бим, бим.
30: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
31: 366.
32: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
33: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
34: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
35: Хлебарки и дървеници!
36: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
37: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
38: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
37: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
39: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. Богат избор на авточасти за Мерцедес с доставки в страната и чужбина.
40: Автоморга Мерцедес Драголов Ауто. До магистрала Тракия. Село Бъдеще, Стара Загора и във Фейсбук. Авто.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок.

0: Радио. Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
1: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Трафикът в края на работния ден се засилва. Добрата новина е, че косенето край София по Тракия и Хемус вече приключва и лентите се освобождават. Но внимание, работата по камерите на автомагистрала Струма при Мало Бучино ще продължи до 18 часа, така че там все още е тясно. По-нататък по Струма, в област Кюстендил, продължава чистенето на окопи и шахти, което налага поетапни стеснения. На автомагистрала Хемус вниманието ви трябва да е на макс в района на Правец между 65 и 70 км в посока Варна. Там се чистят храсти в средната разделителна ивица и изпреварващата лента е затворена. Това често създава нервност при изпреварване, затова бъдете търпеливи. Ако пътувате по подбалканския път, се заредете с търпение, започна мащабно полагане на маркировка между Пиедоп и Розино. Движението се извършва в една лента, а екипите ще бъдат там до петък. В Югозападна България, по пътя от граничен пункт Гюешево към Кюстендил, също се кърпят дупки в участък от 42 км, така че не бързайте за никъде. Напомням и за ремонта на пътя към границата при Лесово, където се работи в участък от над 70 км. На юг, по пътя Кърджали-Маказа, в момента се извършва фугиране на каменна зидария и саниране на съоръжения в няколко участъка. Трафикът не е спрян, но платното е стеснено, което изисква повишено внимание. И не забравяйте за ремонта на моста в Симеоновград, там тапата е постоянна, тъй като се преминава само в една лента. Следете знаците и карайте разумно. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио ТОП 20.
3: Авторадио.

0: Как звучи една незабравима лятна вечер? На 21 август от 21 часа дворът на Драматичен театър Пловдив се превръща в сцена под звездите. Вики Алмазидо и едни от най-добрите джаз музиканти в България ти очакват. Входът е свободен, но местата са ограничени. Резервирайте на 0877-355-223. Ресторант Театъра. Там, където музиката среща звездите.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Козя дом. Сбъдва мечти.
3: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
4: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклянско шосе 12.
5: Мебели Веко. Виж цените.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: Ако днес нещо ти горчи, подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
8: Тета. Дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
7: Тета. Сладки изкушения за всеки ден.
8: Последвай Тета ОД в социалните мрежи.
7: Поръчай на tetaod.com.
9: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон клуб. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
13: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
14: Мина, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
15: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
16: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
14: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
15: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
16: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
18: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега със специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Пашколеви.com. Сглобяеми къщи, братя Пашколеви, Брацигово. Модерни, функционални, различни. Сглобяеми къщи, братя Пашколеви. Виж мечтаната къща на Пашколеви.com.
3: Тази жега ли? Не е твой проблем. Kaizen Appliances поема контрола. Три пъти A+, Wi-Fi управление, 5 години гаранция. Климатици Kaizen Appliances. Твоят климат, твоите правила. Повече на barzica.com.
4: Има места, които не просто посещаваш, а преживяваш. Атмосфера, вкус и моменти, които искаш да споделиш. Порто Греко. Открийте обновеното ни лятно меню. Последвайте ни в социалните мрежи. Порто Греко.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
8: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
9: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
10: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канари.
14: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713 887.

0: OneStop BG. OneStop BG.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
1: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
0: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: Санмина България разширява екипа си. Търсим монтажници и техници. Може и без опит. Предлагаме постоянна работа в климатизирана среда. Ваучери за храна и безплатен транспорт за Пловдив, Пазарджик, Раковски. Завод на Санмина на Карловско шосе. 032-348-117.
4: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо не кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Диавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
11: Търсиш бъдеще с перспектива? Решението е ПГТС-та Гоце Делчев. Предлагаме различни и актуални специалности. Автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, строителство и архитектура, хибридни и електрически пътни превозни средства. В ПГТС-та Гоце Делчев обучението е приоритет, а вече и в нови STEM кабинети. Повече на нашия сайт.
12: Авторадио.
13: Авторадио.
14: Здравейте, с трафик и инфо по Авторадио. Изпращаме понеделник с най-важното от пътищата в страната. Дневните дейности по автомагистралите, като косене и подмяна на камери около София, вече приключиха, но ограниченията за скорост заради новата маркировка в областите Пазарджик и Стара Загора остават в сила и през нощта. По автомагистрала Тракия, край Сливен, почистването на окопите в аварийната лента продължава, така че бъдете внимателни при прибиране в дясно. В района на Мухово пък тече обезопасяване, което също изисква повишена концентрация. Ако планирате нощно пътуване към морето, напомням за едно сериозно ограничение в област Бургас. Пътят Дебелт-Братово е напълно затворен за основен ремонт. Не разчитайте на навигацията в последния момент, обходът е през село Черни връх. В Североизточна България пък по пътя Силистра-Шумен тече превантивен ремонт в участък от над 30 км. Там настилката се подготвя за зимата и има поетапни стеснения. В област Стара Загора по пътя между Средно Градище и Чирпан започна ремонт на настилката, който ще продължи до края на месеца. За тези, които утре сутрин ще пътуват през прохода на Републиката, ремонтните дейности там са удължени до края на седмицата, така че очаквайте техника по завоите. Не забравяйте и за голямото маркиране по подбалканския път, което ще ни бави през цялата седмица. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
1: Това са 2000-те.

0: Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

Sveto Radio. Αυτοράδιο.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от Радио Плей.

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Нови модели с глобяеми къщи с модерна архитектура и екологично чисти материали от Брате Пашколеви, Брацигово. Новатор в строителството на сглобяеми къщи с доказан опит.
4: Пашколеви.com или на 038-133-533.
5: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
6: Голяма лятна разпродажба в Опти класа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Опти класа и онлайн на optiklasa.com.
7: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон клуб. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката.
8: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
9: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
11: Sprechen Sie Deutsch?
12: Говорите ли немски?
13: Technowelt. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
12: Пазарувайте от Technowelt и домът ви ще проговори на немски, защото...
13: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
12: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
13: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
12: Даваме 3 години гаранция.
13: Technowelt.bg.
14: Обичам, когато домът ми ухае на чистота. Избирам перилните и почистващи препарати на Лавандера. За дома и прането, за спокойствието на цялото семейство. Лавандера. Прави дома уютен. La Antigua Lavandera. Чистота, грижа, свежест.

0: хиляди клиенти, милиони километри. Един стандарт, безкомпромисна отговорност. PIMC, защото доверието не е обещание, а практика. PIMC, доверието е в практиката.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
3: Тази година една легенда идва в Пловдив. Албано. Албано. Заедно с специалните си гости на сцената на Античен театър. 30 август, 20 часа. Вечер изпълнена с вечните хитове. Либерта. Либерта. Шаразан. Феличита. Билети на Inventim.bg.
4: Санмина България разширява екипа си. Търсим монтажници и техници. Може и без опит. Предлагаме постоянна работа в климатизирана среда. Ваучери за храна и безплатен транспорт за Пловдив, Пазарджик, Раковски. Завод на Санмина на Карловско шосе. 032-348-117.
5: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
6: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
3: Мебели Веко. Виж цените.
7: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухнята да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
8: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
9: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
10: Наслади се на страхотно лято. Гмурни се във вълнуващи водни приключения. Аквапарк Нептун Равадиново. Само на 2 км от Созопол. Торнадо, парти, воден или детски бар. Ти избираш. Най-вълнуващия аквапарк в България Текани. С невероятни водни паразалки, пяна парти, латино танци.
11: Билети на каса или онлайн на tickets.aquaparkneptun.com.
12: Община Брацигово. Тук всеки камък е история. Тук е люлката на майсторите строители и най-високата камбанерия на Балканите. Брацигово. Град Светиня на Априлското въстание.
13: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Бабилон клуб. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон. Бабилон клуб. Светът на еротиката.
14: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, хидрофейшъл, пърки, ексилис, радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
15: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
16: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
15: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Two Room Radio brings us together. We understand, love, and accept without condition. We stand together, united, as one heart, one soul, one voice, one family. This is Two Room Radio.
4: Two Room Radio
5: is ready for transmission
4: in three, two,

Kevin Coleman. Do what you gotta do.

Радио. И в следващите 60 минути.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android.

0: такси?
1: Еко такси.
0: Стани си сам диспетчер.
1: Бързо, лесно.
0: Просто изтегли приложение Еко такси.
1: От Google Play и App Store.
0: Еко такси.
2: Животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.

0: Идва ни зелената вълна с Екотакси. Екотакси 6155. 6155. А вече и онлайн през мобилно приложение Екотакси. Екотакси.
1: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25.00.22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
2: Авторадио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android

0: и в следващите 60 минути.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей, свали безплатно от Радио Плей.

0: Авторадио. И в следващите 60 минути. Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио. Авторадио.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. They say the holy